Korna meluna ikali ni programa Magelio e Kumi. 16 horas e 54 minutos. Meu tvakari sinherero kwa njire 5 horas e makare penen rohmuria ni hapari na antena nacional. Utoro nuwaya odelo e na mararo. Ni uriane ke programa yomu suweta murati ni kalo sora tela masipo.

0: ni que recarli havanche na teke ni kala ke mupuela kapahi ke mpanye ni siyo ngwero kapere sano ni varane ni mite ko sinche ni porque ni ni vanela na san lela mahao e forza e ohi kala
1: masi manto upuela uipa haote na kala manto kumanasa mvekela na kala munu upuela omiholi
0: tie himi akawira mahao oi kanda batoro senador kini konsikiru lavu lana nini kumanela ilukar sinche ni kumanela honta asunto akino upushawin lelo mi Kokana o programa yo pela we banyu o mash ngin kana komu mawo e kana batoro senadori ah
1: va meru ku murani para hira arata ku inyu akalale ani pa mi ha sove hana masipo ahinda la mtu iwa na le onatu mi hawe
0: watu wa ni pa masipo ao orwana ahinda ntereya mashatwa kina kuvala nira ya kuva sweli we mash compare sare we rawe mukusha mwe pensipo no

0: Hinro wani
1: kare
0: masu kohan ai hali hali so luwa no wakin laboratory ne mu
2: boa tarde
0: amma roi
2: kirima ta district yo mu ko la localidad ya wana rieke ta iru on rekele
0: amma go wala le lok ko na tuila ho
2: ai garo bo nyawa hila
0: ngai hali so ile luwa
2: ni le lia
0: ngai
2: radio
0: radio no salama sina
2: Isina ka kiniria hamisi ya kapu unrekele.
0: Enda ya rashenu wani?
2: Wani no, kina wano tukule kwiri.
0: Mm-hmm.
2: Ka ustudi uyo.
0: Ustudi uyo nomorete lewa kala.
2: Amina.
0: Ah, ohi ula vashenu niko malilaya. Wani no.
2: Wani no wapahi kalala nana kala parubufelele seishita melu tia vimtsinku.
0: Anrobiri hawa uyela.
2: Anrobiri hawa lokalitate waka wanarieke.
0: Hmm.
2: Ah.
0: Ya tikaka.
2: Ka tikaka ke puele ke nana ka lon rekele ba.
0: Ora rapieo.
2: Ah.
0: Ba ni huku na melo e feste lela ni hime awen robiri ha. Ofera iwo. Ni hime sheni ela muhina mukale lwa in ton hire sheni. Ne tshene ya kan ya ya nupu ela yo bari la ko kali keri ya o tepe sheo mosambi ku ke lo holo.
2: Ah. Nikula na melola kavenya va kenroa o depositary e korowa ibwe tohi mwa niku na vintsinku no bonwa hu ipikeke kiwe ko ani no pahi
0: kandero ashurela
2: obrigado mi ko tapela

Evreke ka torne hola dezoro hin minuto hansini na saba evreko kallo kati wo Mozambique ni tuma kallo kati wo zora ro kele hulten hante ko nas ko numa puto wira evreke ne ole ha parchin kallo da pulo kati wo zora ni minuto tlatini nicho ni vrano ratono wa Carla Mateo shutela na evreke utela na hono kallo utela na Nilavula kahina uprovisi ya chochese mono la wuchulu kabdelgadu na mpulu ni yasa ni uzembezia.